105.5 FM Enugu. Na mbụ, gara isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ndị uwe ojii na otu jikọrọ ndị ọkaiwu ekwekọtala ịkwalite mmekọrịta n'etiti ndị uwe ojii na ndị ọkaiwu. Gọọmenti Benue ekwupụtala na ọ maghị banyere njem nleta Peter Obi. Davido adụọla ndị na-achọ ịgbaso ndụ ya ndụmọdụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Album Remigius Chukwudozie. Gọọmenti etiti enyela ụlọ ọrụ na ndị ọzọ o metụtara iwu ka ha hazie atụmatụ zuru ezu maka iji akara 112 mere akara mberede n'ala anyị. Onye enyemaka pụrụ iche nye onyeisi ala n'ihe gbasara mgbasa ozi na nkwurịkọta. N'ụlọ ọrụ osote onyeisi ala bụ Stanley Nkwọcha kwuru nke a na nkwupụta ya. Ọ kọwara na National Economic Council ekwenyela n'atụmatụ ahụ. O kwuru na akara ahụ